Як соловіль кра, та й номіля пела, вонен ведє та на лаль. Соро-воро-воро, як соловіль кра.